0: pukul 1 ngale hari. Carta Sampa Juara Nintiang ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Selamat bertemu berkulai baru bab program.